0: Máquina kanosia bela kito le rapelela.
1: Aga ari kweng wa bubedi wa mathomo ke tsebishitse ba tlo rapelela ke re se se le tlhabile.
2: Aga go me ari feng wa bubedi e sebaka. O ne le pimpinyela la ka re bo tshelela ga go ka botlala ke wena mang o tsa kae ke re tshe go ba preschool pimpinyane.
0: Pina kanyane sebe wa ke to le rapelela.
1: O lwene o tlo re rapelela ke re.
0: Eh.
1: Le tsena kae preschool?
0: Re tsena ka mala rapila preschool.
1: Le tsama le bomemang ka mo ga shonyi.
0: Mem mukula.
1: Na ke re.
0: Eh.
1: Rapelang ba khotsi.
0: Ke